0: avo obebevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.
1: Joé Tetahuamba Eteeva, Radio Nacional del Paraguay. Acointen del Pupe, del Quere,

avo ovevevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.

avo obebevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.

0: Alataguápe. Ñandéve avei ojehu péicha. Ako ñanemichĩrõ gueteri ñaime umi oisãmbyhýva ko yvy poguýpe. Ha og̃uahẽvo ára oñemoĩva'ekue katu tupã omboúta ýrape ouypýva'ekue ko yvy ári peteĩ kuñágui Moisés rembiapo ukapy poguýpe ñandepe hag̃ua upe tembiapo upapýgui ha jajereko tupã ra'ýramo. Ha ta'ýrama haguére tupã omboúta ýra espíritu ñande py'ápe ha upe espíritu osapukái ava heiséva che ru aipórõ ñandénda ha'evéima tembiguái ñande tupã ra'ýma ha ñande ita'ýra haguére tupã oipota ñande avei jaiko mba'ejáraramo tupã ñandejára ñe'ẽ
1: romomba'eguasu ndéve ñandejára.